Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Danas pretežno sunčano i vruće uz malu oblačnost. U Republici Srpskoj je pretežno sunčano uz vruće, a i moguća je mala oblačnost. Kasnije, posle podne i uveče na severu prolazno više oblaka, samo je ponegdje moguća pojava kratkotrajne kiše ili pljuskova. Vjetar slab promjenjiv, tokom dana umjeren do pojačan južni i jugozapadni. Maksimalna temperatura vazduha u kretanju od 30 do 39 stepeni. Uf! Biće vruće. Ljudi moji, neće biti lako, apsolutno. Federalni hidrometeorološki zavod navodi jutros isto tako pretežno sunčano, temperature mjerene u 8 časova po posljednji put. Sokolac je tada imao najnižu temperaturu od 14 stepeni, dok je Mostar bio najtopliji grad i već u 8 časova imao temperaturu od 27 stepeni. Danas maksimalna temperatura će iznositi 39 stepeni. Nije šala.

10:39, slijedi rubrika Dogodilo se na današnji dan. 1975. godine u orbiti oko Zemlje spojili se sovjetski i američki vasionski brodovi i Sojuz-19 i Apollo 18, a komandanti letjelica su se rukovali i razmijenili čestitke, pri čemu je Rus govorio engleskim jezikom, a Amerikanac ruskim. Godinu dana kasnije Indonezija pripojila bivšu portugalsku koloniju u Istočni Timor i proglasila ga 27. provincijom. Dok je 1987. godine Francuska prekinula diplomatske odnose sa Iranom. Na današnji dan 1994. godine Brazil na svjetskom fudbalskom prvenstvu održanom u SAD-u osvojio je četvrtu šampionsku titulu, što do tada nije niko uspio.

E sad, one stare generacije, vjerujem da se sjećaju Žikine dinastije. I vjerujem da mnogi od nas koji smo tako gledali i uvijek nasmen bili Žikinu dinastiju, nismo primijetili nekakve greškice koje su se dešavale i svima su promakle, iako smo ih gledali nekoliko puta baš Žikinu dinastiju. U kultnoj Žikinoj dinastiji Milan Todorović se zove tako u svim dijelovima, sem u prvom. U ostvarenju lude godine njegovo ime je bilo Milan Đorđević. U sceni u kojoj razgovara sa direktorom, šef ga oslovljava sa druže Đorđeviću. Dakle, to je jedna od grešaka koju niko dosta vjerovatno nije primijetio. Još jedna zanimljiva slučajnost vezana je za godine legendarne Railde Kadić u odnosu na sina u vrijeme snimanja Šta se zgodi kada se ljubav rodi. Mlada gospođica imala je samo 20 godina, tumačila je majku Miši od nekih 14-15 godina koja ga je tada igrao Nikola Kojom. U sljedećem nastavku koji je snimljen 1985. ona je imala nepune 22 godine, dok lik Miše više uopšte nije bio tinejdžer. Pa njih dvoje su praktično bili i vršnjaci, ali uprkos tome ona u tri filma glumila je njegovu majku. Kako bilo da bilo, mislim da je Žikina dinastija prosto neprevaziđena.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

EPP. Pridruži se velikom slavlju u prepunoj dvorani uz pregršt hitova jednog i jedinog Halida Muslimovića 27.12. u Areni Zagreb. Proslavi nevjerovatnih 45 godina karijere s jednim od najlegendarnijih izvođača u regiji. Ulaznice za veliki spektakl osiguraj na vrijeme na upad.hr.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.

Preskače vam CD, snimite omiljenu muziku na stik USB. Vi nama poklonite vaše povjerenje, a mi vama kvalitetno obrađenu muziku, vaš Studio M.